0: балешмандои арҷуманд, кам-кам анҷоми барнома расидем. 18146 аз Русия менависад ки ҷонам фидои рафтанат, ман меравам. Нагу, намеша ин барнома 2 соат равад, ҳамин барнома 2 соат равад. Айни кори сохтмонӣ шумо меравед, мо зиқ мешавем. Зинда бошед азизони хуби ман, ин барнома 2 соат нашуд ки нашуд. Акнун азизони хуби ман 01140104 менависад. Салом апай мамлакат, ман ҳадиса аз шаҳри Душанбе, як суруд аз Гугуш, суруди бедуруд тақдим мекардед, мо خیلی شد میشتیم. یک جان سپاس شنوانده داریم، شنوانده نهایی است. ما شما رو میشنویم. کی است آسو؟
1: الو سلام، درود بپایم به شما و وقتی روزتان بخیر باشد.
0: از شما مادر جان روزی جوانی مبارک، روزی جوانان، روزی جوانی هایی که ما و شما کردیم و گذشت و رفت.

0: ҷавонони мо ки дар фазои истиқлолу озодӣ, сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ камол ёфтаанд, бояд тоҷикистони соҳиби истиқлол ва дастовардҳои онро чун неъмати бузурги миллати тоҷик ҳифз карда, бо кору амали созандаи худ ватани маҳбуби хешро боз ҳам ободу пешрафта гардонанд. Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. Рӯзи ҷавонон муборак бошад, фарзандони хушиқболи ватан.
1: Гузориши муфассал.
2: Имрӯз бахшида ба рӯзи ҷавонони тоҷикистон бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар муассисаи давлатии Наврӯзгоҳи пойтахт ниммарафони байналмилалӣ One Run баргузор гардид. Гузориши ҳамкорамон Шарофиддин Каримов дар ин хусус.
3: Дар маросими ифтитиҳои ниммарафон муовини раиси шаҳри Душанбе Дилбар Одилзода, муовини раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Муҳаммад Толиб Шокирзода ва намоянда аз Федератсияи Русия дар ҷумҳурии тоҷикистон Вера Хутавская иштирок ва суханронӣ намуданд. زمین سخنرانی تاکید گردید که برگزاری چنین مسابقه های بین المللی برای رشد ورزش، تحکیم دوستی و همکاری میان جوانان و ترغیب طرز حیاتی سالم اهمیتی مهم دارد.
4: قابل قید است که نیمارافون وان رن با مقصد اوماوی گردانی ورزش، رشد رابطه های فرهنگی و برقرار نمودن روابط سازنده میان کشورها شروع از سال 2023 تا این جانب در 38 کشوری ورزش دوستی جهان از جمله تاجیکستان ما تشکیل و برگزار کرده می شود.
3: چورابینی ورزشی با اشتراکی وسیع ساکنان ورزشکاران و دوستداران طرز حیاتی سالم دایر شده فضای ایدانه و سرشار از روحیه همبستگی را به وجود آورد. محمد طالب شاکرزاده معاون رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان ضمن برآمد خود برگزاری مسابقه بین المللی وان رن را نمونه خوبی همکاری بین المللی در ساحه ورزش ارزیابی نمود و گفت
5: دوستان عزیز برگزاری چنین چورابینی سطح بلند بین المللی باز هم عامل تحکیم سلامتی دوستی و رفاقت اتحاد و همبستگی انسان ها به شما رفته قلب تاجیکستان عزیز ما شهر دوشنبه را همچون شهر صلح و دوستی مکان امن و روحزار سازگار معرفی خواهد کرد.
3: همچنین گفته شد که امروز جوانان با نیروی سازنده و فعالنکی خود در پیشرفت جامعه سهمی نظر است میگذارند. طور ویرا خوتاوسکایا نماینده از فدراسیای روسیه در جمهوری تاجیکستان ضمن برآمد خود گفت
6: я очень рада, что вы сегодня все пришли на этот праздник спорта. Я думаю, что это лучший способ провести утро дня молодёжи, таким образом отметив его и посвятив его здоровью и нашему прекрасному будущему.
3: در فرجام نیمارافون غالیبان و اشتراکچیان فعال با میدال و سپاسنامه ها قدردانی گردیدند. برگزاری مسابقه بار دیگر ثابت ساخت که ورزش عامل مهم دوستی، سلامتی و متحدی جامعه می باشد. شرافالدین کریموف، صدای دوشنبه.
7: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда Макрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
8: О, вот это другое дело.
9: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
10: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
11: از نام من به نام جوانی سلام گو بر آن عزیزی سبز نشانی سلام گو بر آفتاب لال و شیطاق ازرقی بر شهنگین توج کیانی سلام گو
12: جوانانند هم معمار و هم نقاش آینده سزاوارند بر امروز و بر فردای سازنده با علم و با عمل در زندگانی عاقل و دانا فداکارند در آبادی این ملک پاینده
1: шарафманданд бо донишу бо рафтори арзанда, тавоноянд бо кирдору бо пиндори арзанда, суханғую суханданд дар толору маҳфилҳо, ба минбарҳо суханданд бо гуфтори арзанда.
13: Мо ҷавонони саодатманди давронем.
14: Мо ҷавононем.
13: Номбардорони фарҳанги ниёгонем.
14: Мо ҷавононем.
13: Шавкату шони диёри беҳтар аз ҷонем.
14: Мо ҷавононем.
13: Қудрати бозуи халқи Тоҷикистонем.
14: Мо ҷавононем.
13: Тоҷикистон.

0: шунавандаҳои азиз, ҳар як падару модар орзу мекунад, ки чун фарзанд ба дунё омад, дар оила фарзанддор шуд, ӯро тарбияи хуб бидиҳад, бар камол бирасонад, дониш омӯзад, соҳиби илму касбу кор гардонад ва ниҳоят ӯро хонадор намояд, яъне ки ӯро ба зиндагӣ мустақилона гусел намояд, хоҳ духтар бошад, хоҳ писар. аз ин рӯ бояд ки ҷавононро низ барои оиладорӣ омода кард. бояд ки волидан, яъне падару модар, дар баробари дониш ҳосил кардани фарзандон, соҳиб гаштани касб, илм, кор, ҳунар ва онҳо дар бораи оиладорӣ ва ҳамчунин пойдории оила, устувории хонавода суҳбат мекунанд, маслиҳат бидиҳанд ва худ намуна бошанд. мо мехостем ки имрӯз дар барнома, шунавандаҳои азиз, бо шумо ҳам суҳбат шавем. ҳам ҷавонон, ҳам онҳое ки дар зиндагӣ таҷрибаи бой доранд дар мавзӯи пойдори оила, устувории хонавода ва барпо кардани ҷавонон оила, яъне қасри ишқу муҳаббат суҳбат мекунем. андешаҳои шуморо шунида бошем. телефонҳои мо фаъоланд, 2276152 2276172 аст. марама занг занед. онҳое ки таҷрибаи бои зиндагӣ доранд метавонанд аз ин минбари баланд ба ҷавононе ки оила барпо мекунанд издивоҷ менамоянд маслиҳат бидиҳанд ва роҳи дурусти зиндагии мустақилонаро барояшон нишон бидиҳанд. инак занг аввал аст унгони барнома мешунавем. аво салом алайкум. бале, мешунавем, марҳамат.
1: салом алейкум.
0: ва алейкум барсалом. радиоро паст мекунед, хоҳиш мекунам. паст кунед радиоро, яке каме пасттар ё аз назди радио дуртар исте. зеро ки ман садои
1: хуб. салом алейкум ака.
0: ва алейкум барсалом.
1: ман аз шаҳри душанбе, номам мавлуда мебошад.
0: бисёр хуб мавлуда. гӯш доред ан барномаи моро?
1: ака сайфло бораи оила ҳай.
0: бале. ҷавонон, ҷавонон. ҷавонон. шумо ҳам ҷавон ҳастед фикр мекунам. муборак шавад рӯзи ҷавонон.
1: раҳмат.
0: марҳамат.
1: ами одами дар зиндагӣ хафто хушҳол зиндагӣ кунад. шавҳарша эҳтиром кунад. хушоманда хусура оилаи шавҳара, акаша, хоҳарша мира эҳтиром кунад. зиндагӣ ширин бигзарад. ами зиндагӣ ами хеле якдигар фаҳм бошад ширин мегзарад. ҳеҷ вақт зиндагиро таҳв накунанд одамои ами ҷавонон, ами бачаҳои ҷавонон, духтарои ҷавонон ами хушу хушо зиндагӣ кунанд, ами ҳурмату иззат кунанд. ами зиндагӣ ами хеле хушбахту хушҳол то вақте ки ҳасти меравад. фарзандон мешем бу вақти фарзандон ширин бу фарзанд аз тарбияи падару модар мешавад. вақте падару модар бо эҳтирому бовай бо ақл бошаву бо эҳтиром бошаву бо тарбия бошад, фарзандам бо тарбия мешавад.
0: саломат бошед. саломат бошед. шунавандаи мо буданд ки аз шаҳри душанбе занг заданд дар мавзӯи оиладорӣ ва ҷавонон, ҷавонон, оила, ҷомеа суҳбат карданд. дар воқеъ чун агар аз рӯзи оғози зиндагии мустақилона бо андешаи солим рафтор кунем, зиндагӣ кунем, яъне бо дурандешӣ, албатта ки метавонем ки хушбахт бошем. инак занг дигар аст. ало салом алайкум.
2: ассалому алайкум. барои барномаи беҳтари якҷон ташаккур. фазлуллодин аз ин меҳрубон.
0: ташаккур. саломат бошед. саломат бошед.
2: ҳамаи ҷавононро табрик мекунам. ҷавонон ояндаи миллат ҳастанд.
0: бале, бале.
2: барои оиладорӣ хубтару беҳтар кӯшиш кардан дар кор, якдигар фаҳмӣ кардан дар кор, ҳурмату эҳтиром кардан дар кор, зиндагиро пеш бурдан дар кор, бо кору бори зиндагӣ оворшудан дар кор. яъне бекор гаштан лозим не. вақте ки зиндагӣ оиладор шудед, ҳаракат кунед ки зиндагиро пеш баред, ширин баред, чунки зиндагӣ пастӣ, баландӣ, ширинӣ, талхӣ барои ҳамаш ҷасурӣ, матонатӣ, тоқатоварӣ бояд шарту зарур ҳаст. вақте ки боз аз сухани банда ки не камтарин наранҷанд ҷавоно, вақте ки دختر بچه ها اویلدار می شوند، وقتی که اویلدار شوند با تلفن عموما صحبت نکنند.
0: سلامت باشه.
2: با شما برکتی کار، درآمدی بسیار، شما خیلی هستید و شما هستند خیلی هستید.
0: از دینده باشید. خوب شنانده ما بودند بابای منصور از ولایت سوخت از شهر کانی بودم. تشکر. من فکر میکنم که هر یک سخن شما، هر یک حرف شما چون اینجا صدا داد برای جوانان در روزگار خیلی خیلی ضروری است.
3: سلام علیکم. من
0: یه
3: نفر شنانده دایمی شما گوهربانو از نوی یک شنانده
0: اکی سیفلو جان. علیکم بر سلام رحمت
3: گوهربانو. شما مدید در این خانه رادیو در این موضوع
0: برای خانه آزا
3: برای نوجوانان. سلام باشه. من به حق خوبصم شدن که همین نوجوانان سوال جواب است. برای همین اگر آدم خوشبختی خواهد و صبر و طاقت خواهد، بخ خواهد صبر بکنه در همه سختی و زندگی، حرمت و احترام خسر خشتامن شوهر قیزنگلوز باید که همه را حرمت احترام کنه، از زندگی برکت بیاوید. من به همین نوجوانان مسلحت میدیم، همچون مادرانه که وقتی که اولادار شدن پدر و مادران نصیحت کنن که به او خانه قدم میمونی، به خانه مبارک بخت قدم میمونی، پیش از همه کلانتران و حرمت احترام کنید، بعد به شوهر، بعد به خش تبارو، به حد همسایه که آمد، هم که از در در آمد یک مهمان کلیم باید که بیای تانگ باید سلام علیکم بگرم همسایه جان، یک پیولت چای همین به حد من خورسم شدیم برای همین نوجوانان. لیکن نوجوانان حضیره این خیر نیست سرنگ آدمای پیش وقت باور کنی نکنی اکای سایفولو جان، به حد موضوع برای من خودتان شید که یک سبق تیار برای نوجوانان حضیره باقی در آخر همه وقت تربلن باشید و ایدای پیش شما از خطیب برای کار همه وقت در همی تماس باشیم و همی گفتی گفت که یک سرود از همی می رقصی مونه که در همین جزم بوران هست که حاضر است در ما یک سانه زردولو رکتگی سپ چهار رکتگی نمی دونیم چی کار کنیم. من همه وقت سربلن باشه.
0: سلامت باشه گوربانو بودن از ولایت ختلان، زنگ زدن با ما در تماس و فکران دیشه خود را گفتن در موضوع اویلا و اویلداری از طرفی جوانان. سلامت باشید. شنوندگان عزیز تلفن های ما 227-61-52 227-61-72 است. مرا ما زنگ زنید. خب اگر شنونده دیگر باشد کارگردان ما را پیوست میکنند در خطی علاقه منتظر نکنیم شنونده را. الو سلام علیکم. دوستان عزیز ما البته تا جایی که امکان داریم با شما صحبت میشویم در برنامه مرمت. اگر ما رو میشنوید خواهش اشتراک کردن در برنامه خانواده داشته باشید با ما زنگ زنید.